Libera nos quaesimus Domine ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordiae tue adiuti, et peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi. Expectantes beatam spem, et adventum salvatoris nostri, Iesu Christi.

Se agnus te ecce qui tollit peccata mundi, beati qui accenam ad invocati sunt. Domine, non sum dignus, uricet sub tecum meum, sed tantum dipergo et sinabitur.